0: ᱱᱟ ᱨᱟᱫᱩᱨᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱢᱰᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱴᱷᱚᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱟᱲᱟᱱᱫᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱡᱚᱨ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱥᱤ ᱥᱟᱨᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱛᱮᱢ ᱞᱮᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮᱜᱮ ᱱᱮᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱱᱜᱮ ᱞᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱟᱲᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮᱭᱚ ᱡᱳᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱲᱟᱱᱫᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱩᱸᱰᱩ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱜᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱜ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱜᱛᱮ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱸᱰᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱧ ᱥᱚᱱᱛᱚᱥᱤ ᱱᱟᱜ
1: ᱚᱲᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱥᱤᱞᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱜᱛᱮ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ